0: utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
2: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Vi skal en tur til Sandefjord og hilse på en kar som skal være med I God morgen-duellen. Han heter Glenn Dalglish. God morgen, Glenn.
2: God dag, god dag.
1: Jeg må jo spørre deg først, du I slekt med Kenny Dalglish, eller?
2: Nei, dessverre så jeg ikke det.
3: Skikkelig fotballreferanse. Gleder du deg til fotball-VM, eller Glenn?
2: Det gjør jeg.
3: Ja, hvem skal du heie på?
2: Nei, det blir jo Norge.
1: Hva det for et spørsmål, eller?
3: Det bare, til vanlig så må man alltid spørre hvem skal du heie på, for Norge ikke med, så det jo litt gøy å spørre når Norge med også, da.
2: Jo, Norge jo med ja. I år, for første gang på gudene, og vet hvor mange år.
3: Ikke sant?
1: Men har du noe troa på Norge?
2: Ja, det har jeg.
3: Ja.
1: Vi spent på hvordan det kommer til å gå med deg I godmorgen-duellen og lurer jo da på om du vil velge Ellen eller meg som heter Kjetil som din motstander
2: Du, det et veldig vanskelig valg for jeg synes du jo du kan jo veldig mye da du har jo litt mer livserfaring enn det Ellen har så det eneste grunnen til at jeg kanskje velger Ellen jo nettopp på grunn av det
3: Ja, men det greit det, så du velger meg fordi jeg ung det helt greit for meg
1: Du tar den svakeste
3: Kjetil for gammel til å bli med det greit det
2: har jo lært det I livet at en lærer så lenge en lever
1: Ikke sant, ikke sant Jeg tar det som et kompliment og gleder meg til å høre Glenn I duell mot Ellen ganske snart

i filmen Løvenes konge selvfølgelig. Elton Johns Can You Feel the Love Tonight. Apropos kjærlighet, 7. mai, det en som helt sikkert veldig glad i den datoen. Det broren til Nene Cherry, Eagle Eye Cherry fra Sverige. Han hadde jo en stor hit, Save Tonight, jeg vet ikke om du husker den. Av bursdag i dag, Eagle Eye blir 55 år. Eagle Eye Lalo Cherry. Har du bursdag 7. mai, så det i dag. Gratulerer med dagen. Vi feirer med Coldplay. Her Paradise på P7.

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

Eidsvåg. Jeg er på P7 Klem med rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake i morgen formiddag. Deilig rolig musikk utover ettermiddagen, og snart nyheter klokken to. Her Chicago på P7 Klem.

den aller, aller fineste Bryan Adams-låta, mener og jeg, Samantha. Du hørte Heaven på P7. Klem i det klokka har passert tre denne torsdagen. Rolige favoritter det du får her på P7 Klem. Og du skal snart få litt, ekte poesi, vil jeg si, fra Anne-Grete Preuss etter Teddy Swims. Du hører Lose.